0: خلاق.
1: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.

0: بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو.
1: اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب.
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے.

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔
0: اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
0: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزا بار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَمِنَ

کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے.
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

0: مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: یسألونک عن الشہد

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
1: يسألونك عن الخمر

0: قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن اليتامى قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے.

0: اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔
0: اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: نساؤکم حرث لکم فأتو

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
1: وَلَا

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

0: خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کرنے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے.
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا

پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

0: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: والذین یتوفون من

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ وَلَا

اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔

0: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔
0: مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
0: اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون،
0: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

0: اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کی دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔
1: فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ

0: تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین۔
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
2: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان۔ اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔ کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔ تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان۔
3: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ، تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
0: This program is brought to you by
2: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔
5: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 9 AM.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ہر شہر کی اپنی پہچان, ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس, الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
3: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ, تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
0: This program is brought to you by
2: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
5: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM 247365.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

0: best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں. کس نے کہا تھا

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365.
4: Back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100. facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینا برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ سورہ بقرہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یعقوب, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. This is FM 100.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: This program is brought to you by
6: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM 24/7 365.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
0: This program is brought to you by
2: Step School سے فاؤنڈیشن ہو سٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365. This is your music.
0: Happy Hour with Nadeem Akhtar.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے حبیبی. ہیپی آرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، تین بجے تک، اور تین بجے تک کریں گے خوب ہلاتے گلا. اس ہلے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے ایچ آئی لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 36361. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب، مگر اس سے پہلے کرتا ہوں وارم اپ. اور لیکن وارم اپ کرنے سے بھی پہلے سنڈے والے دن کچھ بات ہوتی ہے چھٹی کی، کھانے پینے کی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نیند کی آغوش سے کچھ دیر پہلے اٹھے ہوں گے، کچھ سو رہے ہوں گے بیڈ پر ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ماشاء اللہ سے اشاش بشاش کھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. لیکن سنڈے کا دن کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن سکون کے ساتھ اٹھنے کو دل کرتا ہے، پورے ہفتے کی تھکاوٹ کو، نیند کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی. تو بیڈ ٹی وغیرہ چل رہی ہوگی کچھ لوگوں کی، چائے، لاوا. ان تمام باتوں سے ہٹ کر اگر بات کریں تو موسم کی بات کرتے ہیں کچھ. ہائے ہائے ہائے، آج موسم بہت اچھا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. اور ویسے تو یہ سلسلہ کار کافی دنوں سے چل رہا ہے، مگر ہپس اتنا زیادہ تھا کہ جس کی وجہ سے بادل بھی عجیب سے لگ رہے تھے. اے ہائے گرمی، تپش نہیں تھی مگر ہپس بہت تھا. لیکن آج جب میں آ رہا تھا یہاں پر اور صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ موسم بہت خوشگوار ہے، سہانا ہے. ہائے ہائے، اور یقیناً بہت سے لوگوں کا موڈ بھی موسم کو دیکھ کر خوشگوار ہو چکا ہوگا، اور یہ بہت اثر انداز کرتا ہے انسان کی شخصیت پر بھی. یہ موسم خوشگوار ہو تو شخصیت جو ہے، ہائے اللہ جی، اس میں فرق آتا ہے. یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ. خیر جی، سوال بھی کریں گے آپ سے، لیکن سب سے پہلے آپ کو وارم اپ کریں. موسم کے حوالے سے دل کر رہا تھا کہ یار کوئی ایسا گانا چلایا جائے جو آپ لوگوں کو پسند بھی آئے. تو پہلا گانا ایلو پھڑو.

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
2: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: ویلکم بیک کہیں گے سنے ہوں آپ سب کو، اور جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتا دیں جناب میرا نام ہے ندیم اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کو کہتے ہو سنے ابھی آرز میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے تین بجے تک، اور تین بجے تک یہ اللہ گلا جاری ہو ساری۔ سمی کا آیا میسج اور سمی نے کہا کہ ندیم بھائی ایک گانا ہو جائے اور گانا ایسا ہو کہ جو سیدھا سسرال تک جائے، تو سمی آپ کے لیے یہ گانا آپ کی ہونے والی دلہن کے لیے۔

0: 알겠습니다.
1: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
5: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
6: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر

0: صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔ ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365 fm247365
2: ویلکم بیک کہیں گے سنیے آپ سب کو، جنہوں نے ابھی بھی جوائن کیا ان کو بتا دیں جناب، میرا نام ہے ندیم اختر، پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سنیے، ہیپی آرز میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے 3 بجے تک، اور 3 بجے تک یہ ہلّا گلا جاری ہو ساری۔ اس میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے ایچ آئی لکھیے، اسپیس دیجیے، اس کے بعد اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر۔ اور میسجز بھی آ رہے ہیں آپ کے، بات بھی ہو رہی ہے، موسم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، دل کو لگانے کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، ہاں جی کہ ہیں جی، لیکن ایک بات ابھی تک نہیں ہوئی، اس بات کو بھی آگے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور وہ بات ہے جناب، اگست کا مہینہ ہے، برج اسد لیوز، تو اس حساب سے اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہمارا پاکستان بھی لیو ہے، شیر ہے جی، ہے پاکستان شیر، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کے مہینے کے آغاز سے ہی پورے ملک میں جشن آزادی کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور پکڑ لیتی ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے، اور جو اس وقت لڑکپن میں ہیں، یعنی کہ 8, 9, 10 میٹرک میں جو بچے ہیں، ان میں جوش و خروش زیادہ نظر آنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا۔ واہ واہ واہ، ہمارے بچپن میں تو کمال ہوتا تھا بھائی، نہیں کمپیریزن کوئی بھی، کیا کہیں گے، اس حوالے سے مقابلہ ہو جائے ذرا بچوں کے ساتھ۔ تو جتنے بھی گھروں میں بچوں والے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں، بھائی ابا آپ کس طرح سجاتے تھے اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو، اور ہم کس طرح سجاتے ہیں اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کو۔ ویسے ایک بات فیکٹ ہے کہ when I was a kid، میں جب چھوٹا بچہ تھا، تو اس وقت بچہ نہیں کہوں گا، چل تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے تھے، سمجھ لیں 7ویں 8ویں 9ویں میں، اور جب 14 اگست آتی تھی، تو اس وقت کچھ ٹرینڈ ایسا تھا کہ نہ صرف اپنے گھر کو کی سجاوٹ کی جاتی تھی، بلکہ پورے محلے کی سجاوٹ کی جاتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات کہ میں اور میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ میں جتنے بھی میرے ہم عمر لڑکے ہوتے تھے، ہم لوگ جو ہے اگست کے پہلی اگست سے ہی جو ہے اپنے پورے اپارٹمنٹ میں جاتے تھے اور چندہ اکٹھا کرتے تھے اپارٹمنٹ والوں سے۔ کوئی 5 روپے دے رہا ہے، کوئی 2 روپے دے رہا ہے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے، اس طریقے سے ہم لوگ پیسے اکٹھے کرتے تھے، پیسے جمع کرتے تھے، اور پیسے جمع کرنے کے بعد ہمارے محلے میں جو بڑے لڑکے ہوتے تھے، یعنی کہ جو ٹین ایجرز ہوتے تھے، لائک جو 18 سال کے، 20 سال کے ہوتے تھے، ان میں سے کسی نہ کسی بھائی کو ہم بولتے تھے کہ بھائی جان ہم نے ہمارے ساتھ چلیں اور ہم نے جھنڈیاں خریدنی ہیں، اور ان کے ساتھ جا کر، کسی نہ کسی بڑے کے ساتھ جا کر ہم لوگ جا کر بازار میں، اردو بازار میں چلے جاتے تھے، جہاں پر یہ ابھی بھی کے سارا اہتمام ہوتا ہے، دکانیں بہت ساری، وہاں سے جھنڈے جھنڈیاں وغیرہ سب خرید کر لاتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ جھنڈیاں جو ہیں وہ خود بنائی جاتی تھیں، اب تو بنی بنائی جھنڈیاں بھی مل جاتی ہیں نا، تو ہم خود بھی بناتے تھے اور بچے سارے آپس میں مل کر کام کر رہے ہوتے تھے۔ جھنڈیوں کے اوپر جو ہے وہ گوند لگانا، جو دھاگا ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے پر باندھ دینا، اور ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جھنڈیاں چپکانا، اور پھر اس کے بعد وہ جھنڈیاں جو ہیں وہ پورے اپارٹمنٹ کو اس سے سجانا، اور پھر ایک جھنڈا ہوتا تھا بڑا زبردست قسم کا جھنڈا، بڑا سا، بہت بڑا سا، وہ ایک چھت سے دوسری چھت کے درمیان میں جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا، اور ہمارا اپارٹمنٹ جو ہے وہ دور سے جیسے ہی کوئی اپارٹمنٹ کے اندر گھستا تھا تو وہ خوش ہو جاتا تھا کہ یار ان اپارٹمنٹ والوں نے کتنا اچھا اہتمام کیا ہوا ہے، 14 اگست ابھی آنے والی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چندہ اگر زیادہ جمع ہو جاتا تھا تو 14 اگست والے دن ایک اہتمام ہوتا تھا کہ اپارٹمنٹ کے اندر ہی سپیکرز لگ جاتے تھے اور ہلکا پھلکا جو ہے وہ قومی نغمے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گیمز بھی ہوتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اپارٹمنٹ میں جو لوگ تھوڑے سے فائنینشلی طور پر اچھے ہوتے تھے تو وہ زیادہ پارٹیسپیشن کرتے تھے، اپنی طرف سے تحفے دے دیتے تھے کہ بچوں کو یہ گفٹس دو۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اپنے سے بنائی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایسا ہمارے بچپن میں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ باقی جو آس پاس کے جو اپارٹمنٹس ہیں تو ان میں مقابلہ ہوتا تھا باقاعدہ۔ مقابلے سے مراد یہ کہ ہمارا اپارٹمنٹ کتنا اچھا سجا ہے، تو ہر اپارٹمنٹ جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے اپارٹمنٹ کو زیادہ سجانے کی کوشش کرے، خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ رجحان جو ہے وہ آہستہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، کہ اس وقت ہمارے لیے جو ہمارے بچپن میں یہ تفریح جو ہوتی تھی، ایک دوسرے سے ملنا جو ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت موبائل نہیں تھا، اسمارٹ فون نہیں تھا، موبائل تو تھا مگر اسمارٹ فون نہیں تھا، خیر تو اسمارٹ فون نہیں ہونے کی وجہ بھی تھی۔ اب تو ہر بچہ جو ہے ٹین ایجرز جو ہیں وہ موبائل میں لگے رہتا، بھائی کون جائے یار، بھائی چھوڑو یار، ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے، گھر کو تھوڑا بہت سجا دیں گے تو سجا دیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے اپنے بچوں میں ڈیولپ کریں، جو آپ کے اندر تھی میرے اندر تھی، یہ جذبہ ہمیں آگے پہنچانا چاہیے اپنے بچوں کو، ان کو کہنا چاہیے، ان کو اس طرح کی باتیں بتانی چاہیے جیسا کہ میں نے ابھی اپنے بچپن کا قصہ کہہ لیں یا لڑکپن کا قصہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو شیئر کیجئے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا، آپ کے بچپن میں یا آپ کے لڑکپن میں آپ نے اس طرح کا کیا ہے، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ، یا کیوں نہ آپ کو گانے کی جانب لے کے جایا جائے، لیکن گانے کی جانب میں میری چرچا زیادہ ہو گئی، جذباتی ہو گیا یار، پاکستان سے ریلیٹڈ ہونا بھی چاہیے اپنے ملک سے، ہمیں اپنے ملک کو اون کرنا چاہیے، اپنے شہر کو اون کرنا چاہیے۔ المیہ سب سے بڑا پتہ کیا ہے، کراچی کی بربادی میں ہم اپنے اس شہر کو اون نہیں کرتے، اپنا نہیں سمجھتے، جس طرح اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے نہ محلے کا خیال کرتے ہیں نہ گلی کا خیال کرتے ہیں، تو پھر شہر تو دور کی بات ہے اور ملک اور اس سے دور کی بات ہے۔ اگست کا مہینہ ہے جناب، 2 اگست تو ہو گئی ہے، اور کل سے جو ہے میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ جنرل نالج کے جو جتنے بھی سوالات میں آپ لوگوں سے کرتا رہتا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ سے متعلق اب کیا کروں گا، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا۔ چھوٹا سا گانا لگانے کا موڈ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی چلیں یہ گانا آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے بعد جو گانا چلانا چاہ رہا تھا میں نے وہ پھر وہ چلائیں گے، ایلو پڑھو جناب۔ اے ہائے،
3: ایک بار پھر بولو،
4: نہیں رہ سکتی نا میں تمہارے بغیر،
5: نہ کر،
4: ایک دن، ایک گھنٹہ،
5: ہائے اللہ جی،
4: ایک منٹ بھی
5: نہیں، ڈیوٹی،

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
2: 0311117837. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Let the music take control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
2: This is FM 100.
3: DJ mixing the beats.
4: Mixing the beats.
5: 24 hours.
6: FM 100.
7: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
8: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
9: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
7: Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
11: Let's celebrate
7: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
12: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
13: Assalamu alaikum, Pakistan.
14: Everybody says,
15: Masti karne ka.
14: Everybody say joy.
16: Master in the house.
14: Come into my world.
16: Come and join it.
15: So listen to Music Masti.
17: Music Masti.
18: Assalamu alaikum, Pakistan. Assalamu alaikum, Karachi. آپ کے پریزنٹر محفوظ الحسن آپ کے ساتھ. تو میں نہیں کہتا, کہتے ہیں آپ جب آتے ہیں محفوظ تو 100% ہوتے ہیں آپ محفوظ. اور یہ آپ نہیں کہتے بلکہ کہتا ہوں میں کہ تسی تو بڑا حصہ نے ہاں دوستوں. لے کر آپ کے لیے وہی خوبصورت سا پروگرام جس کا رہتا ہے آپ کو بےتابی, بے چینی, بے صبری, بے قراری سے انتظار, اور آپ کے بے قرار من کو آتا ہے قرار جب آتا ہے تو آج جسم کہتے ہیں سنڈے اور مل کے مناتے ہیں فنڈے. تو سنڈے آن پہنچا ہے, فنڈے آن پہنچا ہے, ہمارا آپ کا پروگرام آن پہنچا جس کا ہم سب مل کر نام لیتے ہیں. اینڈ دا پروگرام نیم از مستی اور محفوظ. میوزک مستی اور محفوظ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. آپ سے لے کر ٹھیک 5 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا. اس ساتھ کو یادگار, شاندار, خوشگوار آپ سب نے بنانا ہے, اپنے میسج کے ذریعے بنانا ہے, فیس بک کے ذریعے بنانا ہے, اور کچھ نہ صحیح تو خاموشی سے سن کے بنانا ہے. ہمارے پرانے دوست سے پروگرام کا فارمیٹ اچھی طرح سے جانتے ہیں. نئے دوستوں کو بتانا پڑتا ہے, آپ نئے دوست ہیں, نو آیا ہے سونے, تو بتانا پڑتا ہے کہ ایک ریکویسٹ شو ہے, فرمائشی پروگرام ہے. 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ تیز گانے سنیں گے, فاسٹ ٹریکس, اور 4 سے 5 سافٹ میلوڈیز. بہت ہی آسان سا فارمیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ویکینڈ کیسے گزر رہا ہے, آپ کا ہالیڈے کیسے گزر رہا ہے, کل ویک فرسٹ ورکنگ ڈے ہے, کیا پلانس ہیں, کیا پروگرامس ہیں, ساری باتیں آپ مجھ سے کریں گے. اپنے رائٹ میسج میں جائیے, KHI لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج ٹائپ کیجیے اور لکھ بھیجیے ہمیں 3636 پر. اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/RJMahfooz, اور اگر موڈ بنتا ہے کال کرنے کا تو بالکل کال کر سکیں گے 111-111-100, اور کراچی سے باہر سے کال کریں 02 ضرور لگائیے. پروگرام کا پہلا گانا آپ سب کی پسند, آپ سب کے اپنے ابرار الحق.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365. It's time to turn up the volume and kick the boredom out the door. This is FM 100 Pakistan.
3: You are listening to Music Masti.
4: جی آ چکے ہیں واپس, آپ سن رہے ہیں میوزک مستی اور مجھے کہتے ہیں محفوظ. باری ہے آپ کے میسجز کی, موو کرتے ہیں آپ کے میسجز طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا میسج کیا ہے. ہما ہمیں میسج کری ہیں, سلام کری ہیں, پہلی مرتبہ سن رہی ہیں, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار لسننگ می. آپ کی فرمائش میں نے نوٹ کر لی ہے. یاسر ہمیں میسج کریں, سلام کریں, وعلیکم السلام, شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے. آپ نے کہا نائس پکچر, بہت شکریہ. دانش ہمیں میسج کریں, دانش بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے, آپ کی فرمائش میں نے نوٹ کر لی ہے. ریشم میں سن رہے ہیں, ریشم تھینک یو سو مچ فار لسننگ می, وعلیکم السلام. مجاہد علی میں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام, بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے, آپ کی فرمائش میں نے نوٹ کر لی ہے. عاطف ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار لسننگ می, آپ کی فرمائش میں نے نوٹ کر لی ہے اور پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. مرتضیٰ ہمیں سن رہے ہیں, مرتضیٰ بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے, ہیپی سنڈے. اس کے علاوہ سبا ہمیں سن رہی ہیں, سبا انعام, اور السلام علیکم سر, کیا حال ہیں؟ کافی ٹائم کے بعد میں آپ کا شو سن رہی ہوں, اچھی بات ہے. سبا انعام کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ حیدر ہمیں سن رہے ہیں, حیدر بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کی, آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے, پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے علاوہ سمیرہ ہمیں میسج کر رہی ہیں, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار لسننگ می, اینڈ آپ کی فرمائش میں نے نوٹ کر لی ہے. نبیلا ہمیں میسج کر رہی ہے, نبیلا شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے. احسان ہمیں میسج کر رہے ہیں, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار لسننگ می. اور حماد نے ہمیں میسج کیا ہے, بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے. اور اسما فرید ہمیں میسج کر رہی ہیں, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار لسننگ می. آپ سب کی فرمائش ہم پوری کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آپ کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں اور آپ ہمارے لیے وہاں ہوتے ہیں جہاں سے ڈھیر ساری محبت آپ ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. گرج برس ساون گھرے آئے ہو.

0: classics and soft melodies on FM 100 Pakistan.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: facebook.com/fm247365 fm247365
8: you are listening music musti
9: آپ سن رہے ہیں میوزک مستی اور مجھے کہتے ہیں محفوظ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں 5 بجے تک ہر سنڈے دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے اور ساتھ کو یقیناً خوبصورت یادگار شاندار خوشگوار آپ سب بناتے ہیں اپنے میسجز کے ذریعے بناتے ہیں میسجز کے ساتھ ساتھ آپ فیس بک کے ذریعے بناتے ہیں آپ کے ہم نے میسجز پڑھنے ہیں امیر علی ہمیں میسج کریں سلام کریں وعلیکم السلام پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے عابدہ ہمیں سن رہی ہیں عابدہ بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے آپ کا ہم نے جناب ریکویسٹ نوٹ کر لی ہے اور پوری کرنے کی کوشش کریں گے عدیلہ ہمیں میسج کری ہیں سلام کریں وعلیکم السلام شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے ایمن ہمیں میسج کری ایمن وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ فار لسننگ می عمران نے ہمیں میسج کیا وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے جاوید ہمیں میسج کریں وعلیکم السلام پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تھینک یو سو مچ فار لسننگ می

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 24/7 365 FM 24/7 365.
6: You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
7: جی میرے دوستو, آپ سن رہے ہیں میوزک مستی اور مجھے کہتے ہیں محفوظ. کافی لوگوں نے مجھ سے میری پرسنل فیس بک آئی ڈی پوچھی ہے, تو میں یقیناً آپ کو بتانا پسند کروں گا. دو طریقے کار ہیں, یا تو اگر آپ فیس بک پہ موجود ہیں تو آپ سرچ کیجئے آر جے محفوظ, آپ میری پروفائل پہ آ جائیں گے, مجھے ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ facebook.com لکھتے ہیں, facebook.com کے بعد /لگائیے اور آر جے محفوظ لکھ کر کلک کیجئے, میری پروفائل میں آپ ڈائریکٹ آ جائیں گے, آپ مجھے ایڈ کر سکتے ہیں وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پہ اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں, RJMAHFOOZ آر جے محفوظ آپ لکھ کر کلک کریں گے, آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے فن وتھ محفوظ, FUNWITHMAHFOOZ فن وتھ محفوظ. آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے, آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتی رہے گی. ابھی کے لیے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, اپنے رائٹ میسج میں جائیے, KHI لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج ٹائپ کیجیے اور لکھ بھیجیے ہمیں 3606 پر. 4:34 ہو چکے ہیں اور شام ہو چکی ہے, آپ کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ ہے, چسکیاں لے رہے ہیں, ساتھ سنیکس ہیں, پکوڑے کھا سکتے ہیں آپ, سموسے ہیں. اچھا, پکوڑے کی بھی اقسام بہت ساری ہیں, لیکن جو قسم پکوڑے کی پیاز والے پکوڑے کی ہوتی ہے نا, وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے. اچھا, لوگ چکن کے بھی پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں, پوٹیٹوز کے بھی یعنی آلو وغیرہ کے پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بیگن کے بھی پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں, مختلف ویجیٹیبلس کے پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ پکوڑے, جو اصل پکوڑے کہلاتے ہیں, وہ پیاز والے پکوڑے ہوتے ہیں, جن کا اپنا ہی مزہ ہے. تو اگر آپ چائے پی رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ پکوڑے کھا رہے ہیں, تو آئی آئی چٹنی کے ساتھ کھائیے, ہری ہری دھنیے والی چٹنی ہوتی ہے. ارے بہت سارے لوگ کیچپ کے ساتھ ہی پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے پکوڑے ضائع ہو رہے ہیں. پکوڑے کو آپ نے چٹنی کے ساتھ ہی کھانا ہے, تبھی مزہ آئے گا. تو گھر کی بنی ہوئی چٹنی ہوتی ہے نا, چاہے وہ میٹھی چٹنی ہو چاہے وہ تیکھی چٹنی ہو, لیکن گھر کی بنی ہوئی, کیچپ تو پھر پکوڑوں کو ختم کر دیتا ہے بھائی. انجوائے کیجیے آپ اپنے سنیکس کو, اپنی چائے کو, اپنی کافی کو, ساتھ ساتھ FM 100 پاکستان پہ چلتی ہوئی اس میوزک کو, چونکہ موسم ہے سہانا. سنائیں گے آپ کو یہ والا گانا, دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا, کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Pure emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.
3: اوکے جی، آ چکے ہیں واپس۔ آپ سن رہے ہیں میوزک مستی اور مجھے کہتے ہیں محفوظ۔ آپ کے میسجز ہم پڑھنے لگے ہیں جی۔ انعام ہمیں میسج کریں، سلام کریں، وعلیکم السلام، شو از گڈ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مراد علی میں میسج کریں، سلام کریں، وعلیکم السلام، اور بہت عرصے کے بعد آپ نے سنا ہے، شکریہ، ویلکم، اور اس کے علاوہ اللہ حافظ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ ثنا میں میسج کریں گے، وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار لسننگ می، آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے۔ تنویر ہمیں میسج کریں، تنویر بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میرا ہمیں میسج کریں گے، وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار لسننگ می۔ اس کے علاوہ تاج ویر ہمیں میسج کر رہی ہیں، وعلیکم السلام، شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے، آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے اور پوری کرنے کی بھرپور ہم کوشش کریں گے۔ خالد ہمیں میسج کریں، خالد تھینک یو سو مچ فار لسننگ می، وعلیکم السلام، آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ عمران ہمیں سن رہے ہیں، عمران بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے، اور آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے اور بھرپور کوشش کریں گے ہم کہ اسے پورا کریں۔ اس کے علاوہ فرین ہمیں سن رہی ہیں، فرین تھینک یو سو مچ فار لسننگ می، وعلیکم السلام۔ عظیم ہمیں سن رہے ہیں، عظیم بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے۔ نعمان ہمیں سن رہے ہیں، نعمان وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار لسننگ می۔ اور اس کے علاوہ شبنم سن رہی ہیں، شبنم بہت بہت شکریہ سننے اور پسند کرنے کے لیے۔ ایک اور خوبصورت سا گانا آپ کے لیے ہم پیش کریں گے، اور یقیناً یہ میرے پروگرام کا سیکنڈ لاسٹ سانگ ہوگا، وائرل سائن یعنی جنید جمشید۔

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج پلس ڈسکاؤنٹس، اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع. آئی فون 17 پرو میکس، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
6: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps Internet Speed 6 mahine ke liye. 500 AllNet Minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat usawabit lagu hain.
7: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?

0: is facebook.com/FM247365.
1: FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taafun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرتی بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
5: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
8: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: ہر شہر کی اپنی پہچان, ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا فیس بک پر #دل سے سرسبز دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max, الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
10: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
11: Step Schools سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. We make learning fun from primary years education through STEAM approach. تاکہ آپ کا بچہ develop کر سکے strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
12: کسی نے کہا تھا پیسے

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
4: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7/365 FM 24/7/365
1: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پرسینٹ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 hours میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
4: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹ اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe? Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein. Aur na hi kisi anjaan account mein raqam muntakil karein. Hundi, hawala ya bank account ke zariye دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khaab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی گاؤں میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. سورہ توبہ.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: FM 24/7/365. FM 24/7/365.

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 hours میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: پاکستان میں 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس میت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: Manshiyat, ek lamhe ki galti puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chers ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi mustaqil aziyat hai. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This public service message is brought to you by FM 100. Raat mein gaadi chalane ke dauran tez roshni dene ka matlab aisa hi hai jaise din ke waqt horn bajana. Iska gair zaruri istemal mat kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
4: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: it locked to 100 FM.
1: FM 100's time check. It's 9 p.m.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ سورہ ہود۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
5: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر, لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں, کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan.
8: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjih hoon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ke ivaz kisi namaloom shakhs ka samaan aapke apne samaan ke saath le jane ke liye kare. Ye aasan kamai ka tareeka to nazar aata hai lekin haqeeqat mein khatarnak jaan hai. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے.
13: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. Like us on facebook.com/fm247365. FM 247365.
14: Let's celebrate
1: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: On facebook.com/fm247365

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247/365

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: تِلْكَ الرُّسُلُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔

0: ما وهو العلي العظيم.
1: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل و قدر ہے.
0: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی

0: دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔
1: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى

0: كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے.

0: آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
1: او کالذی مر علی قریۃ

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بوسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: حکیم.
1: اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے. خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے.
0: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.

مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی صحیح، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔

0: مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔
1: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم۔
0: اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، خدا اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.

0: لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم.

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔
1: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم۔
0: خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔

0: بِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گی.

0: اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

0: اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔
1: Yeah.

مومنوں، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کرے، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا، ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ نساء. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: الف لا

الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔

اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

0: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس